0: Herrera en COPE.
1: Estar informado. En la radio.
2: Programación especial con la rueda de prensa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
1: Todo pasa en COPE.
3: Yo me voy cuando venga alguien, se presente y me gane las elecciones.
2: Estamos en tiempo de linterna, Espósito, decides tú.
4: Alguien debería decirle ya, sencillamente ya.
2: Un titular simplemente, Paco González, lo que tú quieras, es que no sé por dónde empezar.
5: No sé muy bien qué decir.
6: Entiendo que no le dejen salir a ponerse delante de la prensa. Esto que está haciendo, todo lo bueno que ha hecho Florentino, porque ha hecho muchísimas cosas buenas, todo lo bueno lo está tirando por tierra.
0: En la radio, todo pasa en COPE.
7: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
8: Valorado.
7: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
8: En España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo. Pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron.
10: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
11: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
12: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Vente a la Mutua y todos contentos.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
14: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
15: Que tal? É unha das imaxes desta xornada do camión accidentado de madrugada nun dos viadutos da A52, concretamente no concello ourensán de Melón. O conductor do vehículo pesado faleceu ao precipitarse o baleiro porque a cabina quedou pendurada sobre o viaduto. Servizos de emerxencia do 061, Guest de Rivadavia e bombeiros do Carballiño colaboraron para rescatar a vítima que foi localizada nun lugar de difícil acceso. A Garda Civil investiga como se produciron os feitos que cando aconteceu para que... para que o camión fixese a tesoira e quedase atascando a vía. Estableceuse un desvío na saída 282 da A52 cara nacional 120 con regreso de novo a circulación a A52 pola incorporación 262. O peor, o que chevimos de contar, ese falecemento dende unha caída do viaducto. E o suceso máis grave no que levamos de mércores, pero non o único, unha persoa resultou ferida logo de bater un barco pesqueiro e unha dorna no concello pontevedrés de Cambados. Segundo os datos do 112 Galicia, o suceso producíase tamén de a primeira hora da mañá, 10 horas deste mércores, e o tripulante da dorna resultou ferido. Foi trasladado ao porto de Tragove, posteriormente evacuado en ambulancia ao hospital. Ademais, Salvamento Marítimo remolcou un veleiro de bandeira francesa e cun tripulante a bordo, logo de sufrir unha avaría no motor cando navegaba preto da Coruña. O home deu a voz de alarma contra as 2 da madrugada, a 11 millas da Torre de Hércules. Operación de rescate culminou sen feridos ás 6:30 da madrugada. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Segunda xornada de folga no metal esta semana na provincia de Pontevedra, coa negociación do convenio que afecta unhas 30.000 persoas en riba da mesa, pero sen contactos entre representantes sindicais e patronal, segundo nos contou en COPE Xulio Rialda Ciga.
16: Non hubo ningún contacto, neste momento a patronal está inmóvil, nos entendemos que estas folgas as farán, entendemos que as farán razonar e sentarse na mesa negociadora. Nos temos ahora convocadas para mañá día 14, posteriormente 19, 20 e 21 e falaremos os sindicatos.
15: De seguido falamos da nova Lei de Educación Digital de Galicia que está nestes momentos en período de exposición ao público, antes parada para facer a compra o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos Chocolate con leche o leche con almendras Lin, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
19: Gadis, en confianza.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
15: A Xunta agarda que para comezos do ano que ven este aprobada a Lei de Educación Dixital, unha norma que, como xa che contamos aquí, limita o uso da intelixencia artificial na aula, retrasa a incorporación das pantallas individuais en primaria e o uso do móvil como ferramenta educativa en secundaria ata terceiro da ESO. Co psicólogo experto en adolescencia Antonio Rial, achegámonos á importancia deste texto legislativo que non ten precedentes en España.
20: Creo que efectivamente hay tres palabras clave que servirían para definir los principios de esta ley, que es responsabilidad. Tenemos que ser responsables. No se trata de distribuir responsabilidades y, por tanto, sanciones o multar a alguien, establecer prohibiciones. Hay que establecer un marco de responsabilidad. Tenemos que ser responsables en este caso, porque o menos responsable es un neno de 10 años, 11 años. Y tenemos que ser coherentes. La segunda palabra, equilibrio. Efectivamente, ten que haber un achegamento, un uso gradual adaptado ás franxas de idade e na dose axeitada e nos contidos axeitados e cun acompañamento, unha supervisión axeitada. Porque senón, efectivamente, o que quita é bastante máis que o que dá. Vale? Entón, ese equilibrio. Non se trata por prohibir, pero evidentemente os móviles non teñen ninguna función, ningún papel, non teñen ningún beneficio nin en infantil, nin en primaria, nin en secundaria obligatoria. E simplemente a partir de referencia de terceiro se pode utilizar con fins pedagóxicos. Entón, por qué? Porque efectivamente está demostrado que un aproveitamento é bo, pero un uso excesivo desequilibra e nada sustituye a educación, entre comillas, tradicional, a esa interacción cara a cara co profesor, ca profesora, a esas dotes pedagóxicas, a ese exemplo e a esos aspectos humanos. É dicir, que non nos temos que deixar cegar polas bondades da tecnoloxía. Tivemos feito un esforzo moi importante en equipar as aulas, pero agora temos que buscar a dose axeitada. Non pasa nada. E iso é un recoñecemento de que isto evoluciona, de que en algúns momentos, ou mellor, demos un paso demasiado rápido e convén ou mellor pois establecer unha marcha menos. A mí me parece moi sensato e moi honesto buscar un equilibrio e despois facelo, como ben dicías, dende o diálogo, dende o consenso, dende a participación cidadá, dende a participación das familias, dende a participación de outros grupos políticos, maneiras de pensar. E se queres tamén mesmo de ideoloxías, porque isto é algo que nos atañe a todos, porque todos, independentemente da bandeira política, temos fillos, somos cidadáns, somos pais. Entón, hai que buscar un consenso, porque senón non vai a funcionar. Entón, para min, me parece, e me sona ben, me sona honesto, e me sona de sentido común.
15: O que pasa é que tamén un pouco ao fío do que vende comentar, hai quen pode pensar que igual imos un pouco tarde. A tecnoloxía sempre se nos está explotando un pouco na cara.
20: Certo, absolutamente certo, pero tampouco hai que ir demasiado deprisa. É dicir, non podemos, hai que legislar con recorrido, con horizonte, e eu non son xurista. Son psicólogo, son investigador e efectivamente levamos moitos anos. É dicir, fíjate, no ano 2014 hubo unha reunión en Tokio en agosto de 2014 da OMS donde xa se falaba destes problemas, xa se poñían en riba da mesa datos do impacto negativo que pode ter ese uso, digamos, ese acceso e uso frecuente, intensivo e moi temperá e sen un acompañamento, ¿no?, na vida de nenos e adolescentes. Bueno, chegamos 12 anos tarde, efectivamente, pero o que hai que facer agora é legislar con prudencia, ver tamén cal pode ser as implicacións xurídicas, normativas, a nivel de lei superior, estatal, europeo, digamos, dereitos básicos, para que teña un encaixe legal, porque senón temos que estar desfacendo o que facemos hoxe. E entón, iso é o peor. Entón, creo que debemos lle dar os tempos necesarios e facer o axeitamento, o aterrizaxe oportuno. Non sei se me estou explicando. É dicir, que tarde, sí, pero creo que estamos chegando, entre comillas, nun momento estritamente necesario, imprescindible. Nunca é tarde, si se fan ben as cousas. E por outra parte, claro, é relativo, porque Galicia é pioneira en España e en Europa. É dicir, onte había precisamente un comunicado oficial da señora von der Leyen donde se decía, se falaba da importancia disto e de proteger os menores na contorna digital e darlle un enfoque de dereitos. Os rapaces galegos, australianos, os de Móstoles e de calquer lugar do mundo teñen o dereito. É un dereito habilitante, según Nacións Unidas, no ano 2021. Temos teñen os nosos fillos o dereito a beneficiarse das bondades da tecnoloxía, a acceder á tecnoloxía. Ten que ser unha ferramenta de democratización, de políticas de inclusión, pero nós temos a obriga as institucións, as familias, as administracións, de velar porque eso se faga nun marco de protección dos menores. Donde...
3: Poderás escoitar a conversa completa co psicólogo Antonio Rial Bubeta na nosa web en cope.es/Galicia. E agora imos cos deportes, patrocinados, xa sabes, por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. O Celta complica a súa praza en Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
21: Boa tarde, pois o Celta queda sen opcións de xogar a Champions League a vindeira temporada logo da súa derrota na casa en Balaídos, onde seguen os malos resultados 2-3 diante dun Levante que se estaba a xogar a permanencia. O Celta, iso sí, segue a ter na súa man e dependendo de si mismo de cara ás dúas últimas xornadas ou meterse ao menos na Europa League ou, no seu caso, na Conference League. O Celta adiantouse por dúas veces no comezo de cada tempo con tantos de Ferran Jutglà, pero remontaron os levantinistas con dous disparos en de fora da área e cun córner mal defendido. Agora o Celta ten que pensar no seu duelo directo do fin de semana visitando o Atleti de Bilbao. No Deportivo, a boa nova é que Yeremay poderá xogar a partido da fin de semana en Riazor diante do Andorra logo de retirar o comité o cartón amarelo que vira no partido diante do Cádiz. En baloncesto, hoxe temos Liga ACB, o Breogán xa salvado, recibe no Pazo logo de vencer ao Real Madrid ao Lleida.
3: Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. É unha última nova que che quero comentar arestora. 250 persoas galegas maiores de 65 anos do exterior poderán reencontrarse coa súa terra grazas ao programa Reencontros con Galicia da Xunta. O Diario Oficial de Galicia publica precisamente hoxe a nova convocatoria desta iniciativa da Secretaría Xeral de Emigración. O prazo de presentación de solicitudes abre mañá e prolongarase ata o 15 de xuño. Seguimos en Herrera en COPE. Estamos contándoche o que che interesa.
0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
14: 12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE.